0: そうですか。
1: 聞こえてきた。
0: そうですか。どこへ行ってますか。いや、なんかそういう。全然ないです。どうしたらいいの。
1: That's the premise.
2: That's the premise. I responded it.
1: That is 25, recall. Call.
2: Fox is out. Yes, sir, he's out.